0: Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarek sana.
2: Exciting! Pusay!